faller til nye svenske sastive Roxette, sin nummer Dangerous, 40 sati 40 minuta, tala si kej for radje na pravom ste mestu, slušate novo izdanje emisije naših 30, idemo iz Švedske do Australije, INXS, Never Tear Us Apart, jako brzo, Miladin Šubavić i Stare novine.